Компания Шканчик, Луна Стута. Сумак Семана Тачари Пангичи. Ну, кажу, ты мне кан сегундо, Джукайя. Ну, кауан, ка вернес тута, так вот, тинго яриш. Я с мэнда сиачу. Ажи Семана Тачари Пангичи. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Será hasta la próxima. Dios los bendiga. Que tengan una excelente semana. Bendiciones. Que haya cama. Bye bye. Hasta mañana.